0: med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Just listen.
3: Swam.

0: sin båt.
1: I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Du finner jo de mest absurde videoene på YouTube, og nå har du en ny en, så du har lagt ut på Radio Haugaland sine Facebook-sider. Hva det den viser for noe, Eiren?
1: Ja, altså, vi har jo alle opplevd ting som frustrerer oss i det virkelige liv, og så er vi for veloppdradde eller ja, mentalt stabile til å gjøre noe med det, men derfor er det kjekt å ha spill som GTA. Grand Theft Auto har jo fått veldig mye pepper for at du, der kan du gjøre absolutt alt som faller deg inn, men det kan jo også være en harmløs måte å få ut frustrasjonen på. Og den nettvideoen som blitt veldig populær nå er en gammel bestemor på 87 som tar ut sin frustrasjon på bensinprisene.
0: Bare det at hun spiller Grand Theft Auto er jo litt spesielt.
1: Det er kjempetøft. Det er kjempetøft, altså. Det er vel noe sånn som jeg ser frem til å gjøre om en 50 år selv. Jeg kommer til å sitte der og banne steke og spille GTA som det gjorde meg etter. Men hun er jo av en generasjon hvor de ikke vokste opp med dataspill, så all ære til henne. Og hun tar ut sin frustrasjon på bensinpriser med å rett og slett slakte for fotet.
2: You wanker. I'll get you, you bastard. Come back! Oh, yeah. You take that. Oh, take my fucking money out the wall, will you? Scum. You won't get no more of my money. No. Where's the next bastard? I'm it.

0: Nå skal vi høre om en litt annerledes, for nesten si, amputasjon. Amputasjoner, det skjer gjerne hvis en får koldbrann i en fot eller en arm, eller dersom en skader seg stygt og det ikke lar seg gjøre å fikse på dette. Da blir det amputasjon. Men nå skal vi høre om en som har skadet lemmet sitt faktisk, og det var litt vanskelig å reparere.
1: Ja, hvor han helt fikk ideen om å ja, forstørre sin stolthet med olivenolje. Det kan jo spekuleres i.
0: Det har hatt en litt spesiell teknikk.
1: Ja, det, altså nå har vi jo, altså nede i Asia så
0: folk
1: bruker de
0: jo, på så mye rart.
1: Ja, de bruker jo galleblærer og jeg vet ikke hva til alle slags sånne afrodisiak, så kanskje olivenolje har, ja, ikke jeg.
0: Men hva skal man da? Skal man bare liksom dyppe ned i et fat med olivenolje da?
1: Nei. Her var det
0: og sette fyr på det?
1: Fylle det opp i sprøyta og stikke i og pumpe løs.
0: Ok. Og det skulle fylle det opp med olivenolje?
1: Skulle fylle det opp med olivenolje, for han er mye større og ser mer imponerende ut.
0: Ja.
1: Men det gikk jo fryktelig, fryktelig galt.
0: Ja. Det endte opp med amputasjon.
1: Det endte opp med grusomme smerter, grusomme svellinger.
0: Ja. Han hadde overdrevet litt, kanskje?
1: Han hadde overdrevet litt, eller truffet litt feil.
0: Ja,
1: uansett hvor lite eller hvor bra han hadde truffet, så føler jeg at det der er en veldig dårlig idé.
0: Ja, ikke gjør det.
1: Ikke gjør
0: det. Ikke prøv dette hjemme.
1: Nei, ikke prøv større det, for da risikerer du å miste det.

Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Skogbrannen i Catalonia-regionen i Spania fører til evakueringer og portforbud. Syv kommuner i området er delvis satt i lockdown av sikkerhetsgrunner. Flammene beveger seg med 2 kilometer i timen og allerede ødelagt 2400 hektar. Temperaturen i Spania er nå opp i rundt 40 grader mange steder. Det pågår en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person har falt og slått ryggen mot fjellveggen og står nå på en liten fjellhylle. Det er trolig ikke snakk om kritiske skader. Redningshelikopter er på stedet, men venter på bedre vær for å forsøke uthenting. Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker ble i dag funnet i god behold. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle de som deltok i søket. Her til slutt tar vi med at USAs president Donald Trump sier at han kan møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus allerede neste uke. Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at de to kommer veldig godt overens, og at Netanyahu vet hvem som er sjefen, skriver NTB. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips og

0: 12 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: Nå står nå på en liten fjellhylle. Det trolig ikke snakk om kritiske skader. Redningshelikopter på stedet, men venter på bedre vær for å forsøke uthenting. Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker ble i dag funnet i god behold. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle de som deltok i søket. Her til slutt tar vi med at USAs president Donald Trump sier at han kan møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus allerede neste uke. Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at de to kommer veldig godt overens, og at Netanyahu vet hvem som sjefen, skriver NTB. I studio André Udby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.

0: i 20-30 år opptatt av å ha en fysisk helse som tilpasser livet.
1: Folk er opptatt av og er klar over, altså bevisstgjort, jo, tror jeg, gjennom sosiale medier og influensere. Dagbladet har jo alltid hatt klikksaker og forsidesaker om helse.
0: Ja, de har så.
1: Fordi at det selger.
0: Ja da.
1: Og på sosiale medier så er det masse sånne eksperter som har masse følgere. Og folk handler kosttilskudd og treningstips og slanketips, og det er ikke måte på hva folk konsumerer av disse tingene, viser det seg. Og det er klart at vi lærer jo noe underveis, noe stemmer vel sikkert ikke helt, men det viser seg at vi blir mer og mer opptatt av det. Og hva fører dette til? Jo, det fører jo til at handelsmønsteret vårt endrer seg, så det med handel i butikkene blir annerledes. Vi kjøper mye mindre brus med sukker, vi kjøper sukkerfri brus. Vi drikker mer melk, viser det seg, enn en ny melding som kom inn denne uka. Etterspørselen etter kumelk ventes å bli 13 millioner liter høyere enn tidligere anslått.
0: Det var mye.
1: Og det er rett og slett trender. Det er ufattelig sunt. Med melk, du får enormt mye næringsstoffer i deg. Tran er bra. Mm. De selger jo tran som aldri før. Tran er noe av det viktigste kosttilskuddet du kan få. Og folk er klar over det. Og dette har vi jo hørt før. Men nå handler jo folk tran som aldri før. De drikker melk som aldri før. Og vi trener og beveger oss mer enn noen gang før.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Det med tran, det husker jeg fra når jeg var liten. Så da var det liksom en skje med tran, og så var det en skje med sana. Så
1: ja,
0: det var
1: den ene gleda
0: meg til, den andre grua meg til.
1: Ja.
0: Du vet hva som var hva her.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det smakte jo gamle Erik.
0: Ja, men tranen har vel utviklet
1: seg. Men nå har du sånne tabletter, holdt jeg på å si.
0: Ja, det er det du har.
1: Kapsler.
0: Det har du også. Kapsler du, har du. Så
1: du kjenner jo ingenting.
0: Nei. Og dette med melk, det har jeg faktisk alltid drukket.
1: Mhm. Og du vet, på engelsk så heter det på en måte levetid, lifespan, men nå er det noe som heter peakspan.
0: Ok.
1: Ja, altså hvor mange år av livet
0: ja.
1: Føler du deg bra og er sykdomsfri, sant? Fordi det er da du har et godt liv.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Det krever at du har fokus både på trening, og kosthold, faktisk.
0: Folkehelse er jo blitt, det er en folkeopplysning om det, altså, så det holder.
1: Ja, ja, og folk googler seg og bruker ChatGPT og vet ikke hva, og leder seg og finner ut av ting, sant? Ok, jeg har litt for mye her, litt for lite der, jeg føler meg litt sånn uveldig ditt og datt. Vi må jo bare advare litt da, for det at noen ganger når du bruker ChatGPT og det er noen sånne kvasiråd der ute, så er det ikke alltid at det stemmer helt, så du kan gå på en eller annen smell, hist og pist. Så når du er hos fastlegen, hvis du har kommet frem til en del ting, så er det ikke så dumt å få det bekreftet neste gang du er hos fastlegen.
0: Nei.
1: Sant? Bare sånn at ikke du...
0: Det er vel greit å bruke helt... Helse Norge, det er vel egentlig...
1: Helse Norge, ja.
0: Ja, den er jo offisielle.
1: Der får du mye bra tips.
0: Ja.
1: Men altså, for all del, altså både ChatGPT og en del sånne influensere og eksperter, sant? Doktor, professorer i forskjellig, sant? Som er blitt influensere og har utrolig mye kunnskap, kjempeinteressante. Ja. Men vet du, problemet er jo det at det blir så komplisert når du skal sitte og høre på det. Ja, du skal så mange milligram av det og det, og ikke hvis du har det og det, og det gjør den og den effekten ditt og datt. Altså, men det blir så komplisert, og ingen skal klare å forholde seg til det. Så du pleier å si at gjør det enkelt. Gå en tur minst 3 ganger i uka. Generelt spis sunt. Prøv å unngå usunne mat så mye som mulig. Noe mer enn det kan ikke forvente at folk greier. Og noen kosttilskudd kan du alltid ta. Multivitaminer er bra. Tran.
0: Vørterøl.
1: Vørterøl.
0: Ja, ja, ja, den gamle gode vørterøl var jo en styrkedrikk for olympiske vinnere, norske olympiske vinnere, det er på 70-tallet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, det var de reklamerte med den, vørterøl.
1: Ja, og så er det viktig å sove, og du må sove tilstrekkelig.
0: Ja.
1: Så det er bare sånne helt enkle ting, så klarer du å forholde deg til det, så tror jeg du skal ha en rimelig bra livskvalitet.
0: Du nevnte kumelk her, altså sov noe mer enn ku nå da, den sover bare 20 minutter nemlig i døgnet.
1: Ja, det er litt lite.
0: Det er litt lite.
1: Ja, du bør ha sånn cirka 8 timer.
0: Ja.
1: Hvis du greier det, så tror jeg du kan føle deg rimelig opplagt om dagene. Det skal ikke så mye til.
0: Det skal ikke så mye til.
1: Trening og kosthold, hot or not?
0: Det er hot.

0: bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Røde!

0: hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcontentf.no.

0: Paraguay i åttendedelsfinalen i VM. Kampen var preget av røft spill og stygge taklinger fra de paraguanske spillerne. Mbappé selv sa etter kampen at Paraguay forsøkte å vinne med skitten fotball uten hell. Nå han og Frankrike klare for kvartfinale, hvor de møter Marokko. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: ikke så mye med på disse her statistikkene. Jeg vet at juli måned I fjor var fantastiske.
1: Ja.
0: Men juli ikke kjent I Norge for å være den beste sommermåneden. Det, ikke, det tror jeg ikke noe på.
1: De har jo hatt hetebølger nå I Europa, men også hetebølger på Østlandet og Sørlandet, med temperaturer over 30 varmegrader. Og det har de hatt nå I et par uker, faktisk. Og de hadde jo relativt fint vær før det også, men nå kommer det et værskifte der også, så det jo får litt mer regn I en periode. Mens her på Vestlandet så har man hatt stabilt høstvær.
0: Ja, som vanlig.
1: Som vanlig.
0: Ja. Men ordet, definisjonen av hetebølger jo to forskjellige I Norge og I ellers I Europa. For vi har jo ikke disse her 40-42 varmegradene med. Nei. Lenge som omkom I Norge.
1: Nei.
0: Så det jo det vi har opplevd nå I en del europeiske land, at rett og slett folk dør I varmen.
1: Ja, altså det har vært ganske ekstremt, både I England, Tyskland, Frankrike og Spania, og spesielt I innlandet da. Langs kysten så har du som regel litt havluft og litt hav som med på å kjøle litt grann da, så du får noen grader lavere temperatur, sånn som jeg opplever her langs Vestlandskysten. Man får hjelp fra havet for å stabilisere temperaturen gjennom hele året egentlig.
0: Ja.
1: Så det skal mer til for at vi får den slags. Mens I innlandet så kan det bli veldig stillestående luft, og når solen står og koker så får du sånne lokk. Som gjør at du får ekstreme temperaturer, og det ser vi jo rundt omkring. Og det klart, hvis ikke du har god aircondition, og du kanskje ikke har den beste helsa, og det 40-45 grader I skyggen, du går ut I sola, og får denne steiken I ansiktet I tillegg, det ikke så verre I en bakovn, vet du.
0: Ja, jeg har jo hørt og lest om tidligere årer at det smelter, altså speilegg smelter på bilpanserer.
1: Ja, ja, du kan steke egg på panser på en bil, det kan du.
0: Ja da.
1: I hvert fall hvis den svarte.
0: Ja, ja. Nei, så det jo ikke bra.
1: Nei.
0: Allikevel det nordmenn som bestiller sydenturer.
1: Ja, vi jo ikke vant med dette.
0: Nei, men det jo ingen som blir vant med det. Så jeg forstår jo disse her europeerne som kommer til Norge for å kjøle seg litt ned.
1: Ja, så når disse cruise-turisterne kommer her, så sier de, åh, det så herlig å gå I Haraldsgata her når det litt sånn kuling. Det akkurat sånn naturlig aircondition, sier de. Og det går der I t-skjorta og sandaler, åh, det så skjønt å gå I Haraldsgata I Haugesund. Det så friske, herlige luft, og åh, det så bra. Mens vi går rundt her og hutrer og bruker stilongs og synes dette lite trivelig, og drømmer oss til syden der det 40 grader, så de har rømt ifra.
0: Ja.
1: Hva det med oss mennesker som, uansett så gresset grønnere på den andre siden?
0: Vi søker andre temperaturer enn det vi vant med.
1: Ja.
0: Det vel konklusjonen.
1: Ja, vi vil ha rett og slett litt varme I løpet av året, fordi det har vi ikke så mye av, mens de som da har varme stor deler av året, de vil heller ha nedkjøling.
0: Ja, ja men det er jo helt naturligt.
1: Ja, det kanskje det.
0: Ja.
1: Ja, ja. Kjøling om sommeren, hot or not.
0: Ja, vi sier det hot.

0: region som følte seg snutter. Altså de,
1: ja. Men altså, de får jo enormt med turister inn, ja. Som da skal bo på hoteller og bruke penger I butikker og så videre, så det jo en vitamininsprøytning uansett, men så skal de jo rydde opp etter dette greiene og ha ekstra med vakter og politi, og det blir mye greier rundt sånt.
0: Ja, altså USA trenger jo turisme, for turismen var jo gått ned 6% på det siste året.
1: Ja.
0: Så de tar jo inn litt her I selve VM.
1: Har, har Trump noe med det å gjøre, tror du?
0: ja, har ja, det. Så det, det kom jo vel, det, det, de trenger disse inntektene fra ja. Turister nå under VM. De gjør det altså.
1: Mm. VM I fotball, hot or not?
0: Det hot.

0: 22 år. Den nye låta heter Morning Dew, har jeg skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. Jeg studio André Ødby, nyhetene for Lottie på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laber bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Og hva visste jeg at jeg skulle være hjemmant fra hjemme i 12-13 timer, så jeg hadde med meg regntøyet. Fikk ikke bruk for det. Det Nei. Var en kraftig bøye, men da satt jeg under en parasol. Og så det ble heldigvis ikke bruk for det. Nei. Men du må gjøre noen vurderinger hvis du skal være lenge hjemmant, altså.
1: Ja, sånn lett regntøy, det har jeg i sekken, holdt jeg på å si. Ja. For du vet aldri hva tid det begynner å regne. Og jeg sjekker ikke værvarselet nødvendigvis om morgenen heller. Så det har skjedd mer enn en gang at jeg må stoppe underveis på sykkelturen og ta på meg regntøy, for det plutselig kom det en sånn voldsomme bløyta. Og at du må ha regntøy på deg når du skal sykle hjem på ettermiddagen, det heller ikke vanlig.
0: Nei, jeg har også opplevd at jeg har hatt 3 årstider på samme dag. Så
1: ja. Du har t-skjorta på deg når du sykler sånn rolig til å kose deg, og så plutselig så begynner det å blåse, og så kommer det ofsa, så må du hive på deg regntøy og skjerf og...
0: Hagelbøya.
1: Til og med hagelbøya,
0: ja. Det var samme dagen dette her, men det er noen år siden da. Men uansett, det kan skje.
1: Det kan skje, ja. Sommer i Norge, hot or not.
0: Men sier det hot.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugalands topp 40.
8: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes er med deg i studio de neste tre timene med dagens største hits.
4: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Radio Haugaland, topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen Moss Lyknes i studio.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 29.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslettnes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 16.

0: total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
6: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
5: Topp 40! Let's go!
3: Nummer 11.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
1: Radio Haugaland, topp 40.
4: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes I studio.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
1: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Top 40-lista. Ingvar Moss Kliknes vil takke hjertelig for følge i den.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Flere tusen mennesker står allerede i kø i Oslo for å sikre seg plasser for å se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil i fotball-VM, og for å være med å ro ved spikersuppa. Langs Karl Johan sitter mange og spiller brettspill mens de venter.
2: Det er veldig stas å være her. Vi gleder dere, vi har vært her siden klokka 11. Vi skulle egentlig vært her tidligere, sammen, for dere sier jo køen er jo veldig lang. Men vi er fornøyd, vi koser dere.
1: På Rådhusplassen er det plass til 50 000 mennesker. Norge mangler 34 000 arbeidstakere, ifølge ferske tall fra NAV. Forsker beskriver situasjonen som kritisk.
3: Mangelen er størst innen helse, industri og bygg og anlegg, og for fagarbeidere er det ventet å bli verre i tiden som kommer. Det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet i NAV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn i arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt til jobb, at man slipper studielån.
1: Reporter André Ødeby. Triatlet Christian Blumenfeldt løp seg opp til andreplass i Challenge Roth i Tyskland i dag, men har mistet samtidig verdensrekorden sin på Ironman-distansen til vinner Sam Ledlow. Fra onsdag kommer tropevarmen tilbake til Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Til helgen er det meldt 30 grader i Oslo og rundt Oslofjorden. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. So nice to meet you
4: here in Solvig. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: På fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss har det vært en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag mellom en bil og en motorsykkel. Veien stengt og forventes å få bli stengt i flere timer. Publikum bisto med livreddende førstehjelp frem til nødetater ankom stedet, opplyser politiet. Ytterligere nødetater og luftambulanse på vei. De fleste brasilianere ikke interessert i fotball-VM.
1: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet.fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert i fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livrød. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livrød rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
0: Reporter André Ødby. Det kan bli rentehopp i august, advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelsen i Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede i august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten i Norge i juni. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter lett skyer, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Riksnytt. På fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss har det vært en alvorlig trafikkulykke I ettermiddag mellom en bil og en motorsykkel. Veien stengt og forventes å forbli stengt I flere timer. Publikum bistod med livreddende førstehjelp frem til nødetater ankom stedet, opplyser politiet. Ytterligere nødetater og luftambulanse på vei. De fleste brasilianere ikke interessert I fotball-VM.
1: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet.fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert I fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livrød. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livrød rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
0: Reporter André Ødeby. Det kan bli rentehopp I august, advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelsen I Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede I august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten I Norge I juni. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Flere ble presentert av
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: So nice to meet you here and see.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Lederne ventet å bli verre i tiden som kommer, det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet i NOV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn i arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt til jobb, at man slipper studielån.
1: Reporter André Ødeby. Beyoncé slapp denne helgen sin første nye låt på 2 år. Den nye låta heter Morning Dew, og skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio Hanna Klingberg, nyheten for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Dere ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: 4. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp I bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake I Norges startelver til åttendelsfinalen mot Brasil etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade I andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20. Radio Haugaland.
4: Jag har berättat den där gången när jag...

0: nordvest, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: So nice to meet you here this evening.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til krusavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle krusanløp I bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake I Norges startelver til åttendelsfinalen mot Brasil etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade I andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- och interiörexpert I centrum.
3: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go mer än bara en klipp och du finner oss på Markedet I Haugesund och Toncentret på Stord.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: meter med portåpning 360x360. Kan inredas etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av: har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket
4: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen er fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere er på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef i Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer er skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp i bygda. Han mener det er mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson er tilbake i Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil, etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade i andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio, Hanna Klingberg. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og belegningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fine ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Fjellet, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Maler på, maler på.
0: Maler på og handler lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Være presentert av
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter delvis skya, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
4: Et løft for ditt hus.
1: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: www.bingokanalen.no.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Jeg kan egentlig ikke skjønne at dette her har skjedd.
1: Nei, altså noen ganger så tenker jeg, er det mulig? Altså, du vet, mange, de setter det jo litt på spissen når de skriver disse tingene også, da, så det blir jo ganske morsomme.
0: Mm.
1: Men det skjer mye rart rundt omkring i verden, og vi sørger for at du får vite det.
0: Mm.
1: Følg med i neste episode av Brødrene Dal.

Radio Haugaland. Folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Det de gjorde, de tilsatte tilstrekkelig med krydder til at dommeren ikke la merke til at det var hundemat.
1: Ok.
0: De vant ikke konkurransen, men de fikk heller ikke stryk.
1: Da lurer jeg på hvem som fikk stryk, altså de må ha vært skikkelig elendige.
0: Det var, til slutt så var det dommerne som fikk stryk, som ikke oppdaget at det var hundemat de hadde spist.
1: Ja, akkurat.
0: Kanskje ikke det mest høytidlige konkurransen dog, men helt tydelig at noen i hvert fall hadde det veldig morsomt med dommerne i dette tilfellet her.
1: Ja,
0: altså, fikk servert hundemat.
1: Nå fikk jeg veldig lyst til å gå og smake hundemat, for det kan jo tydeligvis ikke smake så ille da, når du kan ha det på pizzaen og spise det uten at noen
0: dommer. Med krydder og grønnsaker og litt sånn forskjellige ting, så kan det godt være at du kan get away with it, så de ville sagt der borte.
1: Gå med måltid.
0: Ikke akkurat.
1: Nei.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: her er de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai i Haugesund i går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølger som er varslet i Sør-Norge ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i en kalde lomma. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter er knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om to opplevelseshytter som en skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta to ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270-4980.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: arbeidsledig mann I Kina. Han går nå nye veier bokstavlig talt for å skaffe seg nytt arbeid.
1: Han går nye veier, ja. Skal han spasere en tur over til nabolandet?
0: Nei, han går rundt I byen og han tar toget hele dagen og I hele tatt går fra sted til sted der det oppholder seg mye mennesker. Og dersom det sitter for eksempel masse mennesker og venter på toget for eksempel,
1: ja.
0: Så stiller han seg foran deg og så viser han en videopresentasjon av sin CV.
1: I håp om at dette tilfeldigvis arbeidsgivere.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, det jo sant det.
0: Nei, så han har da en videopresentasjon av sin CV som ganske underholdende, så den varer cirka et minutt, og det klart at
1: I sånn type badedrakt da, eller I et basseng, og hello, hello, I am Ivan, eller noe sånt.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvordan han gjør det, men han har I hvert fall en videopresentasjon av seg selv altså.
1: Ja.
0: Og han tar gjerne toget, og sitter jo gjerne folk lenge. Sant? Det kanskje 20 minutter og venter på å komme frem til sin destinasjon, og da går han fra vogn til vogn, og så viser han sin videopresentasjon til alle. Så kan du sitte og se litt på denne litt underholdende videoen, og dersom du kanskje på jakt etter folk, så kan du jo bare si til han, ja, dette var interessant, vi får ta et møte.
1: Ja, men så det spørs da hvor vetig han virker I hodet sitt når han går rundt sånn som det der på en måte. Kan kanskje virke litt desperat.
0: Ja.
1: Litt grann.
0: Litt, ja, bare litt.

0: Vere, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Det venter delvis skyet, vest-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Vere ble presentert av
4: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som

0: Jeg bør alltid kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.